0: Chào Huynh, ta nên là ôi. Được.
1: ta của ta
0: Ta
1: cái nào
0: đúng
1: tia
0: bà
1: của kê ta
0: bì.
1: cái mà à còn gì ăn dần cho nó chào mà
0: Ê, cho nó chào cô cả
1: ăn cho nó
0: ôi.
1: chào mà ô phụ tốt tuổi mà tuổi mà con nó hoặc của tôi thì ta tuổi thì tuổi ta ha yêu ha ăn được cái gai cái gì ăn đi của tiko ăn cái gì ăn đi kiểu cái gì cũng khổ mà thua ta thú ta mà kha am quá đây yo ham gao quá kha am chao chú gao mà kha chi mà du chi của ti cô
0: Tôi
1: am
0: nói
1: khổ
0: tới em chào mà mắt thì tên chi của anh chị mà.
1: Dạ nó chào à anh chị.
0: À, tên người mình quên là khẩm
1: À ta
0: ta. Khẩm bởi
1: chi
0: tên
1: yo
0: cái
1: khổ
0: mà chào của
1: à
0: mà kém mà
1: am
0: hạ mà hạm chi.
1: Bé là bố đi mà cô mà khui cô à mà che cả cara khui ở khơi đồ ăn ở tuổi ăn
0: Ê, tôi cái.
1: chị
0: À,
1: cũng
0: tôi mới
1: tay
0: dọa
1: nó
0: cái
1: lâu
0: bên
1: cái
0: này.
1: một tí thì chơi đúng
0: À,
1: không á
0: chơi cái.
1: chơi cái
0: Đang đang
1: quá
0: chào
1: để
0: mà.
1: tôi phải hát được
0: Ồ. Và
1: chơi
0: đi
1: của
0: tôi.
1: chỗ đó khui ở khơi đồ u tuổi tuổi của tí của tuổi cái tí ui à không quá là khai dễ à u hiện cũ cái cùi tí ở số cái u à không bé đấy à mà xí à không ngắm ẩm tối tả hai kí ẩm núi mà nhảy cây nó chết thì mà núi nó chết thì mà sao
0: Chào
1: ấy
0: ơi.
1: đi cả mà mồi nó đi cả mà sao ấy thì tôi qua khuyên được cho này có không chứ
0: Nó cho khuyên nên gọi cơm.
1: y mà tí nó y mà sao ấy xí à
0: Ừ.
1: gái thì cái xí ui
0: Chị
1: cái tôi
0: ơi cơm.
1: hai khoa cũng không
0: Ê.
1: dễ cho bằng
0: Ê.
1: cùng cái hạt của mình mua trên đêm mà cao cái đi mà mua cao cái chỉ là bị của mình uống đã mà khô xin cao với thì cái bé này ui của tai của
0: Con
1: tôi
0: tôi
1: sao
0: có gọi gì
1: à à mà cái cưa gùi ya ta của gùi ta không xin cưa hồi à mà xin anh ông quỳ ông quỳ ông quỳ ti của cưa hồi ta không dám nói chào của mà khám tiệm mà khám
0: Chúng tôi không muốn
1: quá
0: làm.
1: thì em mà
0: Ê, má
1: kí
0: ơi, tôi
1: em ở mà chắc thì gì mà chắc thì cốp à
0: Ê.
1: mà ngờ quý tiệc cơm ăn chắc có hộp mà ba khoảng hơn
0: Ê,
1: chê
0: khám
1: cho mà
0: chê. Năm mày nhỉ.
1: à u cụ ở sao
0: À, chẳng,
1: ấy
0: khuê chẳng.
1: cụ ở sao
0: À,
1: chân
0: tôi
1: có
0: mẹ
1: hộp
0: ta.
1: mà ăn chung à hoạt
0: Nó tôi nó chê mà khá.
1: à
0: À, vui vẻ, nó
1: ôi
0: khám
1: tiệc
0: nó bà mẹ ta
1: với
0: hết
1: ta sáng ta sẽ hôi của tiệc mà à vui của mà cái gì của sinh
0: Khám
1: thoại của
0: bê.
1: yo khai ai có gì hết
0: Con nhà chào.
1: u a cái con đó của u a tiệm kia với tao a cái cua của sinh a cái khám mà kia
0: Chẳng mà khổ chú cô em biết khám tất cả kia
1: a có biểu khám mà kia thì tiêu u mà kia thì đồ
0: khám
1: để khám mà
0: khổ à
1: tuế để khóa a
0: à
1: có
0: u
1: khỏe
0: mà
1: để khóa
0: ao
1: u
0: hoa
1: mà
0: ta
1: khám đồ để khám mà
0: ê
1: kia
0: chả
1: đồ a
0: hề
1: mà
0: mà chỉ là uống
1: tiếng
0: cho
1: a
0: cô
1: ao
0: ta nó cái đấy tệ tệ
1: a chém khổ đồ xin đồ a đã qua đây là khổ mà
0: à chém
1: tao
0: khổ
1: không
0: thì
1: thể
0: khám mà khổ tao mà xin là sự thú
1: xin
0: ấy
1: qua
0: qua
1: ra
0: lắm rồi
1: khỏe qua ra khỏe của ti qua có khổ mà qua
0: ôi
1: đây
0: này
1: thì của gia em nghe xin ăn khu bu khuyên đồ
0: khu khu
1: mô rộng
0: bê
1: là
0: đô à
1: quá đã cài có yết ẩm cài tắm
0: hê
1: ẩm kia đi nhưng mà khá được khá được khá được tin đồ ai mà chu đồ dạng già ra khôi ăn tiền cá sự
0: hê
1: kia khơi nó không ẩm kia đi nhưng mà kia đi cài của khá bị quá
0: chính
1: chui ra xì
0: chính
1: cô
0: là khôi
1: cái bị của ăn già khôi
0: ok ngủ được rồi
1: ừ
0: thế là anh xin nhá
1: anh
0: hê
1: cho nên ta hiện tại anh sẽ khách quen thì cũng kể về tạm cả
0: Ya
1: ya
0: ti ta
1: thì
0: xin
1: ta
0: cô
1: quên
0: với
1: đi anh
0: thế
1: già
0: im được rồi áo hay khen bằng cái áo là
1: à
0: cool
1: anh già khá ăn khổ khổ mà xin
0: khu chè
1: ngủ
0: khổ
1: ta
0: bê
1: khám
0: khá
1: khổ khổ mà
0: quá
1: chú à
0: khám
1: mà
0: khổ
1: có
0: khổ
1: bị được hả u
0: à thì khổ
1: em quá khá quá tốt quá
0: ừ
1: tốt quá hay cả tiếng đầu đầu đấy
0: coi kìa bây giờ chạy
1: à quá kỳ tê tê ta ta có
0: chê
1: tê
0: đi
1: à ta khờ có chi cả là ta
0: tê con nào
1: nhìn tiếng đuổi mà
0: chê đi à
1: ai tìm mê à chẳng đâu không mà rê à quá quá tìa cô kể khám khám quá quá kìa tìa hì tà hì kìa mà
0: cái
1: cái
0: cười
1: tí
0: đây mà
1: gì
0: tí khám mà mua ai tí đi đây tí này tí
1: à
0: cũng tí
1: cha
0: khám mà khám mà
1: quá bắt có tiền có quá ra
0: ô
1: cô cả tiền
0: à
1: ẩm quá có quá ra cô cả tiền ấy được ta coi có ẩm đây xin mua ô mà ô kia hết quá không có tiền mà bà tê tê tài tiền mua sang cái tài tiền của mua ô à cái cầm tiền à cái cầm tiền hoa hắn nuôi tiền hắn ô thì ta không có tiền người không có coi có coi tiền ẩm quá mà ab đau mà tao mà kia anh ta ta khui yo a em cha cha mà yêu cô cô ya đi cha cha mà yêu cô cô ya te khui cô y a de ba bui te khu khui a de ba bui ta khu a ta cha te mo ka cha a te ve
0: Hay TV.
1: qua kha khu ta ba a te ve cha đi qua da ba ga ma a
0: Chà em khó. Giá này.
1: ta khu cô am cheu hu ta khu kham ta khu ta mi khu cô a to a ja kharam e ri cô
0: nyame
2: ndza tshe kgara kwaka
1: ba ga go tlhotiya go khudika
0: ke a
1: ke go siko o ya shama se kwere go go ata khabu khabu khabu tiko ata go go ga ya go ke
2: go tso a ba go tlo
1: a
2: ba e ka ite a ba yo de go
1: ta e a go do a ba ti ba yo go ba tse u khom a go go tiko se ke bisa na go go tembo yo ka ta na ga go abe ya go a kham ga go ate
0: ke ha mo tlo na go a ba
2: o te ba mo o tlo ga ka ndi go go
0: a
2: ba
0: ka ndi go re
1: a ta ga ta go do a ba tsu a ti kwa ke ba ti ya tsa e te kwa na do ga ta ko a ba ba ka ga tswa e ku a ta re ti di sha a ko e tso sa e ku a de go ba di tswa ya go to tso a te ke din wo bu ki ga a shu wa ka wa gu e a bi tsa be kwa te ba ko be na wo ki ti e tso sa go ba ra tswa a ta nga ta ga a ta ko ku ke bisa ko bo a ta ko ya ha
2: ko ba mo ko ja ta mo ka ja ta
1: ya bo we ko ti khu kha ku ibe a ke ho ta ko ta mo ka ti ku ye ho di de ja ho ho ta ho ke bisa ko ha bo ba ha ke a bo ka ye ho ta shu re te mo a ba ko ba be ta ho ga a ho ka ko ku ti shi ke ko ko de ta ko ti ka ma ta ho ta na pa kam ka ti ara ba ko ka isa tahu a teu ko gore pasati kau ba ata tega ta ha kai ba yai ko tai ta hu yo a ba ba te ko su di da ko tengi e
2: ko te mo ya hu
1: ho ha ti ya ho
0: go go na
2: ya ko ko
1: te go di da ko a te te ta ba ba ga di a ji ka ka ho ta ko ba da ko ni wa ta ve ta ba ku a ka ba ya ko u ba
2: ta o te em ba ta ta ra
1: cha ka karanda
0: ba ba chao
1: chao
2: Good day, Tokyo.